Tystapa sakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mini, mini, mini, mau. Gestep auch, ja gestep miau. Gestep muu, ja gestep mä. Rinkisissä sinä olet.

testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakat ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: tystavassa käsittää kautta biopesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Radio Kids Zone.

0: Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: See on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.